0: Pa sem ga res najdu.
1: Koga sem najdu?
0: Radio študenta, ne?
2: Dragi potniki, letimo visoko nad oblaki.
3: Nas. Poslušamo radio.

0: Tetički! Kje ste tetički? Tetički, no, ja, kje ste? Tetički! Ja, ja, tetički.
1: Hans Göring, The Radio Student.

slabo miško, to ide slabo zapinješ. Izlačiš riječ iz grla kao da su čavli zabijeni u tvrde dasa. Nije dovoljno učiti, treba naučiti.

igrce špilu. Ker jaz bom doma igrce špilu, a vam je jasno. Igrce špilu, pa kurčo pilu.

0: Ej, a misliš, da grča?
1: Ja, jaz, ki sem bila v osnovni šoli, v šestem razredu mi stric dal en les, pa je bila pa grča noter, pa sem žagala, pa žagala, pa žagala, pa žagala, pa potem...